aje somo nu bi oko lori karakata kirakita yo mo dola o sebile aye nla bowo dabo wale ololufe bo ti wu ko le koro lai sole lai rewesi yawo awo jo dede tunu o oh.